0: Ugodan dan.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Temperatura nam je na 31 stupnju, relativna vlaga na 42%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam južni vjetar 3 metra u sekundi, a temperatura mora u 14 sati je na 26 stupnjeva. Do kraja dana očekuje nas jugozapadni i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20 čorova uz obalu sjevernog Jadrana, a u noći i drugdje uz obalu bura 6 do 16, još u početku podno Velebita mjestimice do 18 čorova. Mora 1 do 2, mjestimice 3, vidljivost oko 20 km. Očekuje nas malo oblačno, na južnom Jadranu pretežno vedro, mjestimice uz pojačan razvoj na oblake, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom.
1: Radio Lošinj.
3: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso